0: آزمایش یک سلاح کشتار جمعی جدید. ما همه اسناد و شواهد مربوطه رو مستندسازی کردیم. وزارت بهداشت ما تحقیقات مجزایی رو انجام داد، از جمله اینکه اعلام کردن از عوامل شیمیایی هم در این سلاح استفاده شده برای کشنده تر کردن این تسلیحات.
1: 在地区外交层面，巴扎尔宣布，伊朗伊拉克及其他波斯湾沿国家的外交部长会议将于下周一在阿曼举行。伊朗将在会议上向地区国家通报与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运路线达成的磋商结果和协议。
0: و از جمله برنامه‌های دستور کار این نشست تشریح تلاش‌های ایران و عمان برای تفاهم بر سر مسیرهای موقت دریانوردی در تنگه هرمز خواهد بود. ما نتایج مذاکراتمون با عمان رو در اونجا به اطلاع وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خواهیم گذاشت.
2: 根据伊朗媒体13日报道，伊朗一艘商船在南部的格什姆岛附近遭到袭击，造成一人死亡、30受伤。报道指，伊朗南部霍尔木兹干省格什姆县县长表示，当天凌晨的5点左右，一艘伊朗商船在格什姆岛附近遇袭。那另外，英国海上贸易行动办公室在当天收到报告， 指一艘船只在霍尔木兹海峡航行时被不明抛射物击中，英方建议船只谨慎通行，并且向英国海上贸易行动办公室报告任何可疑的活动。再来关注一下俄乌关系，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在12号表示，俄总统普京和乌克兰总统泽连斯基不可能在20国集团迈阿密峰会上会面，而且普京是否会出席该峰会，目前还尚未确定。 佩斯科夫重申，普京和泽连斯基的会晤只能在莫斯科举行。泽连斯基若真的想见普京，可以来莫斯科，这一邀请依然有效。泽连斯基在当天早些时候表示，如果普京出席今年12月举行的20国集团峰会，他将会前往美国迈阿密与其会面，就结束俄乌战争进行磋商。普京的外事助理乌扎科夫呢，向俄罗斯媒体表示，普京是否会参加在迈阿密举行的20国集团峰会， 还没有进行讨论，目前只是在专家层面开展工作。稍后将会看到新闻焦点，包括香港特区行政长官预告将会佩戴特别设计的金章来发表5年报告规划。那港府指香港和“一带一路”沿线地区的连结持续深化。
3: 海巡舰队声称，配置新武器，包括脏弹臭弹、解放军新式火箭炮、机动车弹、覆盖台海。日本火箭神盾军舰妄图复活二战联合舰队，中俄加大在日本周边压制性演习。中国多次敦促菲律宾尽快拖走非法作坦、仁爱礁的旧军舰。解放军演练拖带废弃船舶，多套方案随时出手。解放军隐形无人机攻击而已，两栖攻击舰同步测试无人机准航母，今年成型。军情观察室周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
4: 从跨海合作到在地融合，交织出无限可能，打破旧有认知，细看创新足迹，带你重新认识非洲崭新一面。
5: Phoenix go global.
6: Phoenix go global.
7: Phoenix goes global.
8: Legend Africa.
4: 全球布局，全球报道，全球传播。 Phoenix go global， 凤凰行天下，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。凤凰行天下，发现新非洲，探索新机遇。冰川正在退去，河流和城市命运相连。高山上的冰雪如何影响远方的家园？当融水越过河岸，当海水逼近街区， 古老建筑和现代城市如何应对？筑梦天下，今天凤凰卫视中文台。